me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kama ye wo makon so hwe mo wa wa di wo na ntumi di na ema ye di asemba ye papa aso wa ye me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asemba ye wo ti papa ho Hallelujah. Pentecost, nyamie, yasowo, yasowo she, nyawuye ne titi premuna, unawaye, ukusuyo, uyoti mafo, Pentecost, nyame.

nanso ebe dani ye di ama o ebe dani ye di ama o kancho wo ye ni se o di awo se si kan yo yesu jesu ebe dani ye di ama o yesu mo na o wi nanso ebe dani ye ama o yesu jesu ebe dani ye ama o ebe dani ye ama o

wa brada me dantata papa me tiam fro sa tawo me ho wa nia wo me na wo na wo to me ya di tip on this Jimmy Jesus I call you.

da swansa na me tuma ni he be kum ni fa penya toye na mo bia mru ho ma no he ja me ni pe so no onya me kuwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on wuto utini ene ni onya.

So bom pa ye che ye ya woso Kenya mi ni Bible so na wo che o nyam ye ni mo wo nya ho de fufuro na so che o ni hu nya ko pa ni no mo ho de ya wo be ye mo che ni le mo nya mo a ni pe ye o ho mo ya fa di so no pe bi bi a yo no won sori ji na ka se a won ni a o nya me di am ni pe yi One hour ni we ready no eh. Oya di ashani di ni moya. Oni afu sorry oh. Apa ni fu sorry. Wada che. Adetina won sorry. One hour.